0: لبل حکومت شامی اهل بجارتین سختی بنای اهل بجارتین جوات اقل یه سوریه راجهان. هر وها سینوردار کردن تمثیلیت کردی دچار کرسیان لواز دا بیم پر کردن که اشکاریا لسر راستیان دموگرافیک و سیاسی لسر عرضه. جبر گوگل کرد رجواي کردستان و رجای اوی نه کمی سر صدی بیست جعلن سوریه یا جه 210 کرسیان گرک 40 کرسی ین جبوگل کرد به یه هرم و کردستانه.
1: ابو داخیانی پیده او 23 پارتین دن این رجواي کردستانه یا جبو بایکوت کردن پیوچه هلبجارتنان که د 24 مهده بری وچو. اف پارتی د بیژن کورد جسدی بیستی خلک سوری پیکتینن لوما دناف دسود ده کرسین جواتا گلده دوی هری کم چل کرد بن. او هروها د بیژن هل بجارتن بدنگ دانا راست راسا گل پیک نایه لوما او نه هل بجارتنن لی تاین کرنا اندامین مجلیسیه. جالی دنده پارتین انکسی تبله هل بجارتن آن بون و فسلا یوسف شی وکی تنها جن جه هسکه هات هل بجارتن. فسلا یوسف ده درباره بویکوته ده جه روداف تیویر آخفی.
2: یعنی راست ده هجمار هندگی مدخول هجمارا مل بور هبونا ما وکرد لسر عرده هبایا لبره ده پرلمان کوک آه سوری ده ام چوکان دی پربن یعنی ام بیست بانا و ام سی بین ام چوکان ده بجی اگر بدنگ دانه بی اگر دوزامه مافی ما بدنگ دانه بی امیتی جاری نکاربن مافی ملتی خواه قسنج بکن بس از بیجم اگر ام حیشت بین ام ده بین ام چوکان ده بین از بیجم وقتا

0: ام خدی دوزه خو بن ام کارن دنګي خو د برلماني سوري د بلند بکن ام کارن هر کسي قضيا خو اگادار بکن ام کارن برواني د ورده بکن
1: فسلا يوسف هر وها کوت او به جلو برګن کوردی هر سون خارنه
0: براستی مدعی بر جعبه خواهد از سنده کردی جیبو کنیم از به عربی جیبو کنیم به گمان دوی مره به عربی جیبو کنیم خلک اگه عرب رونشتی بس از به کردی جی هگر از بجیم و او در فت جمر هبه
1: لیلا زاناجی ده 1991 ده ده پارلمنت ترکیه ده ده مراسم سند خوارن ایده به کردی پیوی بود 35 سال بره ده دمک وحاده که ناو او هبونا کردن لترکیه دهاتن انکار کرن چالاکیه لیلا زانا گلک مزم بو لی پشتی تجربه 14 سالان آره وبریه او خوندنا کردیه ده دبستانانده سنده که بکردی ده کاره کرده چقاس ممنون بکه ام نزانه

دم باش تون همو بخیراتن وی خلکه کسمو کردی بیجر و از جلیل کایا جبیر نکن خلکین مه هر روژا اینه تین وشاندن هندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آردجی تیدم بله ده 24 مهیده لروژاوی کردستانه هل بجارتن پیکاتن PYD و پارتین پیره جبر نحقیه هجمارا کرسیان هل بجارتن بویکوت کرن. پارتین انکیسی دیساجی کتن هل بجارتنان. ده انجامه ده تاوی عفرین و شهبای هجمارا پارلمنترین کرد که هاش نهکسان. هفدم سربسوردانا دیلین هسده و وگر خلکی عفرین جی بردوام دکم. امی جی به روژنامگر روژمو ساره لسر هل بجارتن و وگر خلکی عفرینی ببیون. کرم کن کسما کردی دست بیده که. پارسال مها جوتمه جبلی حرم روبریا خواسته رو سوی دایی لسوری هلبجارتنین پارلمنتوی انکو جواتا گل حاتبون لدارخستن. لگور سیستما هلبجارتنی 340 کرسی این مجلیسی به هلبجارتنان تین دیار کرن و هفته کرسی جی راست راست جالی سر کمر الشارا و تین تاین کرن. هلبجارتنین کو ام بحث دکن نه هلبجارتنین راست راستن. لهرمان دستین هلبجارتنین جالی سر و کمر الشارا و تین تاین کرن و اف دسته نامزتن هلد بجیرن انکو گل راست راست ناچن سر سندوقن. ده 24 مهیده ایجا لولایت حسکه و کوبانی هلبجارتن هاتن لدارخستن. ده مجلیس شامیده 15 کرسی دکوون پارا ولایت حسکه. جباجار حسکه سیسه جقامشلوی 4 و جدیری که جی دو بگشتی نه نونر هاتن هلبجارتن که بتنه 4 جوان کردن. لسره کانیه که دبن داگرکریه ترکیه ده بو پارسال عربک وکی نونر هاته بو هلبجارتن. لگور سیستما هلبجارتنه 5 کرسی این مایی اوه جالیه سرو که دمکی الشارا بخوه ورن تاین کرن. لکوبانیه جی یک کرد یک عرب دو نونر هاتن هلبجارتن. پارسال هروها لعفرین و شه بایه جی هلبجارتن پیک هاتبون و سسه جه عفرینه یک جی جه شه بایه بگشتی 4 کرد هاتبون هلبجارتن. و به ویاوایی هجمارا اندام این کرد گهاش نه کسن. لی نای زانین که الشارا اوه چند کردین دینجی بخواه تاییم بکن. هجای گوتنیه هجمارا عرب این کج روژاوه کردسان حاطن هلبجارتنجی ششه. و بریاره جواتا گل ده 8 حزیرانه ده یکمین جوین آخوال دار بخواه. روژا 25 مهیجی کما چاران آ دیلگرتین هسده که جه 88 کسان پیک دهات هاتن بردن. تیدیار کرن که هجمارا دیلین هسده که دست حکومت ایدنه دوره 1017 و حتی نها 800 جوان هاتنه بردن. دناف 200 کسین ماییده خلکی سویل جیهنه. هفدم هفته بهوری دوره 623 مالباتن افرینی جکوبانیه و گریان افرینه. او بو پیلا پینجم آ وگره خلکی دربدر جمعه آداره و. به ویاوایی هجمار آوان گهش دوره 1600 مالباتن. تیگو من کرن جکتنا رژیم اسد و ور و بگشتی 20,000 مالبات وگریانه افرینی.

0: همیشه به روزنامه‌گر روزموساره لسر هلبجارتن و وگرای خلک افرینی بپیوند. روزنامه‌گر روزموسار دنباش او تبخیراتی کسمو کردی.
1: گلکس باس لسر وگر نداشته.
0: روز از ایوانم سر انجام این هلبجارتنان لی دخوازم تو جمره هنگ بحثا سیستم هلبجارتنیه بکتدی وقتا هم دو بیزن انجام این هلبجارتنی فلان و کی کو خلچو بسر صندوقا دنگه خود دابو یعنجی نامزد در کتبن لی سیستم باوای که دن دمشه تو جمره هنگ بحثاوی بکش کرم اخو
1: یعنی راستی سیستم هلبجارتنی سوریه بل پرلمانتار سوریه یاد بین مجلیسا گل سوریه نا بجن برلمان جی به آوائی که طایبت نال هرم این کردی که و داویل ها دارخستن بلکه پشتی وقتی که درنگ بش برکو این بریوه به در دو هشت محال سرانسری سوریه دروی سویدا یعنی دروی باشور سوریه هات دارخستن او هلبجارتن او هلبجارتن برنگی که نکوش گل دردکت و نه راستی گل جی کسی که هلبجارتن جی خواستن او گوری سیستم حکومت و گوهیز اکون ها سوری بره و دوه برای تشک دویژن اعلان کرنه دستوری چه کرن دفتری که دستوری چه کرن که هین او پشتی برلمان واره چه کرن واره رای کرن یعنی واره سر واره آخافتن و دنگ داینه وی ده گوری وی دویژن که سروک سوریه کنا احمد شرع ده وقت دوه سبشی وی سبشی گشتی پرلمانتار خویاده که و دبشی و مایجی یعنی شش تقریبا هفته سدی تقریبا او دمینجی او جی و برایان به بجارت نال چه بین او سیستما کو حکمت هن دزگاه و لجنه و کمیتا خویاد که لحر باجاره که لحر جیه که کون صندوق گرک لها بن او کسان کو او دیدنن او کسان داویه کسی که بجرن کی و به پرلمنتاره و هرمه فدهرمه کردی دا هنه که اجبر که به پروسسای انترگسیون هین بردوامه حکمت ناو خواد اینا بون روی بریا هرم کردی یا روی بریا خسر هن ناو دابون پشنیار کربون اوانا بگیشتی ورد بیجن بعربی دو بیجن کمبونا هلبجارتی او کمبونا هلبجارتی او کمیتا هلبجارتی کسی کنها لحسک کوبانه بانی پارزگاه حسک و کوبانه درکتنه او هلبجارتنه
0: بله ایجا تدی پیاده گو ام تولیوه هلبجارتنا نابن بریارا بایخوت دا بانکر و زیده 20 پارتین دن هبون جو پیره گوتن ام جو قبول ناکن یک چه سدامان او هاوی که تگو هلبجارتن انگو کم تین هلبجارتن دا که برندامان هلبجارن دویجن او نه شیوازه که دموکراتیکه لی مجاره که دن جی مثلا کرسی ابو انگو او کرسی چاوا تین تاین کرن حتی انها چند کرسی جو بو کرده هاتبون ترخان کرن و مثلا دیار کرنا وان چما دویجن عادل جو بو گلهیا کلی حرم ایدجی
1: یعنی براستی با کود کرنه هم پارتی این کردی جبو هل بجارتن از ورده آلی که خواه پوزیتیف ها بود لی آلی که وی نینی جی پر ها بود یعنی هل بجارتن این که تب حکمت کرا که تب پروسس انترگسون بیر دست پی کری حیا آوائی که مزن با کود کرنه هل بجارتن کود همه تا ده بم با کود کرنه وی منطق نایه یعنی ده آلی سیاسی دست بحث ده کن لین آلی گلیری ده خیال کرد چه کار ضرار کنیش برگو بکت کنه او پارتینا و این آلین کردی که سر خواه کار کربوند و بجارتان تا بیروله حکمت مزن هبو که نابره کرداخرا بگیشی کرد نگهشتن انجام که او هیوی دکرن یعنی نها کرد لگیش ترانسری سوریه ده پرلمنتور سوریه ده به 8 کسا هی یعنی نه کس ببورین نه کس ده پرلمنتور سوریه کردن او ده بحثه ملت که دکه که نکیم تری 3-4 میلیون انسان لسوریه دیامین ملت لسوریه دیامین گل لسوریه پشتی عربت سوری یعنی از هجماری که پرکیمه یعنی طایبه داره من مثلا هل عفر نتانی سه کسانه حرسه کردن لکوبانه یک تانی کردن لجزیره جی چارن و یکی لگندوار شهبت العرانه یعنی نابره حلب کوبانه دوجی کردن اوانا نکارن دنگ داینا گل کردی سوری یعنی لپرلمنتار در بخن او خیاده که از بر وزرالیه پارتین کردی که بکوت کردن فهم دکن لد عین وقتی دا براستی هنجی دا کتوی دمه حافظ و اسد حافظ و کروی بشار اسد پری خرابتر بو جنها به صد تا آخی جنها خرابتر بو لحجماره کرده وی دمه جوی دمه زیده تر بو جی یعنی او خیاده کرد از ما بجم کرده دوی وقته باش بون پرتش بو کرده کرن نا ترسی به تو فایده کرده نکرن تو فایده لرمی کرده جی زیده نکرن بلکه هیویه من حال ورجودانه اجبر که سیستم دکتاتوری بحث چو حی نها یعنی نهیوی که ولو خورت بجی پشتی او که پرسکرکن که چگه کنکو جین چه بونه لسویده لصاحب روجاوا بخواه جی یعنی هین این یک جار ندخوازه کوکانه بن کرد بخال ورده اولکاری خواب پاریزن سیستمی که خواهی سیاسی شامه آبا بکن کانه به سیاست بکن نه تنی شرکر بن پلورا او مسئله بوکت کرنه ولی کن گوتی آلی که نه نیو پوزیتیف بود عین وقتی دا جی یعنی پر ترس وگر یعنی اصلا نهال چاول کوبانی دو کس زنه در بکن یک جوان کرد و یک عرب بود لحره من کردی دیتر الجزیره او جیوله اف هجمار کیمن یعنی مفدارن پارتین سیاسی و آلین سیاسی بوکود بکن لی یک دکاره بدم دریجی خبات سیاسی بده مشاندن کرد نه کمبونی نه گلی که کو روش گدروش سیاست فرده بین یعنی او قصال بعث هبو او قص دکتاتوری هبو دیزا کاری بو انتشتن آغا کرن چون ها سیستمی که وان هین های یعنی پارول که وان های که یک کانه بپشل سر آغا بکر سر بخبته زبزاک بده پیشتن گر اف روسته انتگسونی به باشی درواز بود نه کبراو شوی نه
0: بله لی جالیه تنده ام دبینن انکسه تولی هل بجارتن ابو شخب بری آوی چونو حاطنا انکسه هبو چند جارا چوبون شامه هند چاپمنی ده نرازی بون حاط بون نیشندن دوگوتن شام دکو دولا بابکن فلان و بیوان و انکسه دبیجه او نجبو خاطره کرسیا کتن هل بجارتن لیجبو پارستنا برجوندین گله کرد ایجا انکسه چما لدجی یعنی انگی بتنا سره خود تفگریه جبرکو سالک بره کنفرانس ها یک ریزی بود امنهاد دزگهین چاپمنی راگهندن این انکسه ده بینیم بحثا تیک چوناوی کنفرانس ایده کن گلو اف چما لوی داره هلوستک یک هلوستک انجو یک ریزی که کردی نهات نیشاندن برانبر شامه چما اف پرچبون پیکات اف یک آدن امبیجن تو بحثا هشت نه پارلمنترین کرد که براستی هشت پارلمنتر چقصد کارن مافین نتوی انگل کرد لشامی و پاریزن
1: یعنی از پرسته داوی دست ببکم هشت نه پارلمنت و دوازده و سیزده و پازده جی پارلمنتر کرد لپارلمنتر هبن نکارن مافین کرد و پاریزن طیبت نام در مرحله سوریه در مرحله که پر رنو داید مثل پارلمنتر دن چه از بیجم ام نها در بحث دستوری که نو دکن قانونی که نو جبه و توایه سوریه دکن او پرلمانتر او دستوره بنویسه او دستوره که هری کم حیان بلکی 6 سالی دن جدرش بکه یعنی وقت چه بعث 6 سالی چه دستوره که آوا کرده بود یعنی فا اوانا او نه کسان آوان بود که پازده بانه جی پر بارگی گران سروان های بکن فا از هیوی دکن که کانه برولی که بلیزن لگوی روشه خیاد دکن ت سر پراتیک ذکرنه که هل بجارتنه و هل بجار کسی که چونه بلمانش پردن از باور ناکم که کانه به موافق کرده بشک به آوائی که ته خواستم پارزم مثلا بلی بدمه که سروک سوری احمد شرع او درخسته بود بلگنامه که سروکتی سوریه بناوه مرسوم 13 که ته به زمانی کرد به زمانی که نتوی کرد خلکی جوی ملتینه تشتی که اولاک چود دانستانی کرده به اف تیره ناکه، اف جه سروکی سوریه در که دی، پشت سروک هاد گهارتن اف ورق برده چه یعنی، اف بلگه برده چه هم تو خواستن اف دستور ده هرده، فاف حلول حمود که اوه سروه کسین که دفرده کارده کن اف جی طبعا، اف مگود گر اف نه کسنه لگنه ها برلمان کرد وقت فراکسیون کار کن، یعنی وقت گروپی که کار کن این اف پرسکریک ناجی هنه، همو کسی که چونه نه ان کسی نه، همو کسی چونه نه سر بخانه، همو کسی چونه نه دالی که کردی سیاسی دانجی عجب ویل تفه فراکسیون کار کن، تفه کار بکن حکمت به ولول وان بنره وقت چوار ام سیستم پارلمانتار جهان حمود بینن اب همو پرسن کو هین زحمتن بس دو یعنی وان جالی پارلمانتار اب خاجی از وگر نقطه ای کمین کو چوا انکسه یعنی و پارلمانتار نا شرکت انکسه خو این شخوی به دمه مهد هه سالی چونی یعنی 25 اکتبر دا سه کسی وی عفرین درکت یعنی درخستن و گشت نسری لکوبا نجیب سرکتن چار بار لکوب لدیری که جیوان جی یعنی همه ان هم از بیژن بلگی دو سه کرد اکو نات پارلمانتاری سوریه دا نه انکسین نه دو پارتین انکسه دنجی لیدی تر همه انکسین ما پرسی یعنی ام پرلی کلین کرجی ما جس رایدارن انکسه جی پرسین رایدارن الهولی رجی کو بوار دو شوپین جی پرسین او جی دو گوتن کو انا آلیه دیتر یعنی بحث قصده دکن ریوری خسر دکن پیده دکن به ما چون دانستان تنا به ما چون هاتن طبعا اف حجت نشخاره دانی بون یعنی او نرین اوان ولد هاتن گوتن لالی دیتن جی او نه یک رزیا کردا یعنی آلیه که سیاسی کردی هر تم ضرار دکل کردا یعنی نه انا کسی یک رزی نکر شرکت هفته یعنی از شرکت نه کی گوچا بجم چند کرسی دست خواستن آلی دنی کردی دیزا چند کرسی دیتر نت پارلمانتور دوند جهد جیب جه بجه بن یعنی دست خواستنه وک آلیت اولهیه، آلی لشکری، آلی جیانین دیتر یعنی. لی اکل نیوه ده چه او ملت یعنی او گله. کوتی میهویت خواهنه پشتی جو کنفرانس یک رزیه سالی چونی چوی بویه. کوخه رایدار باکور، باشور، روژاوا، من خلک مای روژلات حاضر بو یعنی ریوی کی پر مزون چه بو نه تنج بو روژاوا جه یعنی چوبو همو تفایه کردا یعنی له مخاب خویا او پرسکریکن سیاسی ان ناکوکین سیاسی کنه بر هر دو آلیان چاره سر نه بو نه آلیان سیاسی ده نه بخوازن قزن جن خود زیات تر آوا بکن حکمت عالی کی نه یعنی ده پر باش شوره نه خواز کردن یک کردن خو آوا ده کی یعنی نو سیستمی کی وان چه بو یه اکو به کفگره سیاسی کردی را دده و مجول ده من همو کردن یعنی لکردن گوری منطقی عقلی دولت هنه یعنی گوری منطقی عقلی شامه هنه نه کردن که جبو کرده دفت کردن یعنی جبو یک بونا که وی سوریه هی یعنی تنه کرنه ناسنامه جی آلی که دا جی هی و اونا همو پرس کرده کن که انا کسی باش بر چعبار بیمه بینه بر امل بنده بن کابل پارلمانتاره چه بکن پارلمانتوه چه بکن و چه جوان در که گر انکسه کاره به مافن گل کرده خود دستوری سوریه و پارزه زمانی کردی نه به زمانی که نتوی به زمانی که فرمی لشامه وره خاندن لحرم این کردی من حاجه وان کردی بن انکسه کانه به مافن نتوی گل کرده لسوریه به پارزه و تیخ دستوری وان ببن راست ببین ملتی که ملت سوریه که دستوره ده هی و به دمه از بیشم اینه کسی کاری که باش کری یعنی و گشتی که پرلمنتاره ویده گر امیل ده گر کرد ویل پرلمنتاره من تنش برگو کرد لازمن جبو بیشم نه تنه عربن یا نه تنه پیکاتا یک دیترن فبراستی او هبینات فایده خانینه
0: بله و دوی نوبره ده مدید دوبو پیر بو مازلوم عبدی چو باشوری کردستان لحولیره هم دیگل نیچوان بارزانی هم دیگل مسرور بارزانی رونش گلو تکلیا و سردانی به وی هلوست رهیه
1: از بیشم اکید هست. اجبار که اف پروسسای یک رزیا کردی نکو پیشتی اسد که دست بکر وقت چهار درکانه در پرتش و پاندن. اف پروسس ده 2019 دست بکر. و دمه پر بسیار شانده امریکی ویلیام روبک ها بود سوریه. جیمز جیفری ها بود. طبعا به سرکشی جنرال مظلوم عبدی بوجی. تا بیو دمه جه هن زیارت هن دانستان دن به سروکه حریم کردستانی چروان برزانی. سروکه حکمت حریم کردستانی مسئول برزانی. هر واجی سروکه پارتی دموکراتیک کردستان مسئول برزانی. یعنی به هر که هر سراجی با آیه که پرالل به امریکی بریاد دولت اوروپی وک فرانسا وک حی امریکا جد آلی که دیتر جا به پروسه دست بکن فا پروسه دم درش بو گلک نیقاش داره جم بلکی کتن اسد آلی کار بکو او کنفرانس با تو چه کرن و آیه که خورد کرد خواب دونه پیش خستن لسوریه ترسی که دخن شامه دا جبراستی که کرد آها بون یک دالیه لسوریه لی از بار دکم او زیارت داویه جنرال دوی دو مجاره گیدن از بار دکم لعین واخی دو گره کشن دیتر من گره داینه جینا ها ترکیه پشتی درگه خواهی سوریه را آوا وکرنه یک جوانت گرسپیه یک جوانا قامشلو نصیبینه و آیه که دزی یعنی سدی سد رسمی وینه بوده هند تجارتش درباز دبن ترکیه برای و نفته خواه همو تجارت خواه دوباره تینه سوریه درباز عراق دکه بکو سر حرم کردستان را بچه او ضراره که آبوریم از زندگی جنه حرم کردستان سیمال که درگه نوبره هر دو آلیان دایه و جاوا و آشور دایه او درگه جنه شامله هی یعنی تبی که این دست کرده دایه هر دو آلیان دایه لشام هین به آوایی که خورد هول دکو درگه جی بده دست خواه گرگ بنجارن آبوری جی حد نوبره هر دو آلیان دهنه گرگ باش ورن نیخواش کنه جبر که زرار دیگی جنه باش وزی چه خواه روشی وانی و بغداد این خویای برچاوه یعنی پیشتی انتخاباته پیشتی حکمت نو هاتی سروردری از ورداد بیجم هم مسکلت سیاسی نه هم مسئله گرده پروسه آشتی الباکرن جی که همو جه نیخواش کنه جبر که پروسه سال باکر نه با منه کاری بول نه باشور جی و نه روجاوه جی بشکل که مزن او یک رزیه خوب دا آوا کرن یعنی و گلک مجار هنه از بار دیگه هر دو مجای رئیسی اون که یک ریزیا کردی یک کاری به گرک چوا بکه توی بعد پیشتی اول بجاتن سوریه چه بونه چما ولو بو گرک چوا رخ خواستن این نقطه در مسئله آبوری جی جی که مزین نقاشنه نه

0: بله تگاوه بره بحثه مثلا زمین جی کر و تا دی مفردات و منهاج دبستانا و اف جی پارچه کش انتگراسیونه یه لی ده هفته بهوری ده مدید اصراره که لسر لوحای ناو قصر عدالته یا حسکه هبو حکومت تنه به عربی و انگلیزی دانی بو خلچو او داخست به کردیج لی زیده کر او یک چند جاره پیکات ایجا اف اصرار جبو چیه یعنگو اف هلوستا شامه براستی تنه دخواز تجربه دکن که برخودانه که چاواته یعن براستی نیتاوان او یعن جه دوی وارد دانستاندن هن تننه از ای جور دربازی سربسبردانه ایسی راجی بکم تدی درنگ خستن بویه که دهات گریدن گلو او جی پارچه که ویه که
1: یعنی براستی او راسته یعنی جوالی که دار رفلکسه گل نرن گل حایی که جان آسته به مسئله گره داره او راست و گل مفدار بو یعنی دوی مسئله ده گلی که کو جبو زمانه خو هر تشتی او قصال برخواد اکی دوی جبو قارمایی که درباز نه درباز دار بجه یعنی جبو تشتی گی بلوم فلاور او رفلکس راسته لداری دونده جی حکمت وین زیک بونه وید جبو مسئله زمانه کردی وان شاشه یعنی زمانه کردی وقت زمانه که انگلیزی فرانسی تا دگره دست نه جی خواده او زمانه که فی بلتیه خاکه ویل وره زمانه ویل وره چانده ویل وره او قصال لورمه یعنی او هری کم 15 سالت بوری در شهره همو او قص تروریست و جهن چکداری رادیکال کری جبو خوابه پارزه او قص شهید دانه او قص بریندار دانه فلورا او همو جبو یک ارمانجی بو که کرد به ناسنامه خال سوریه هبن یعنی نه بیجن دولتک جدا بن یعنی یا انتشتگی تربانه فا او خمه کنه ها حکمت سوریه به اوایی که سیاسی نزدیکی مسئله چاندی به نزدیکی مسئله اسیر و بحثی کرده او نزدیکاتی به اوایی که سدی سد شاشه یه لید آلی دین داشی خیاده که مثلا کسی که آلی دیتر انترگسیونی رو ببری خواسته را حزده لید پرتشتا را به حکمت را به شامه را امزای کریه یعنی فرخنی مظلوم عبد جنرال مظلوم عبد خیاده کرده بود سر تایبت سر به مجاله قارمه دادگاهیه دگود ما اتفاق کری که ولو ببینی حیات دمکه یعنی لیکن یه حیات دمکه یعنی نه خیاه دمکه مه دو مه سه مه سه سال پشت رواره گهارتن پشت دستور رواره گهارتن یعنی او پرسکره که کو هنگی چوچه که یعنی قارمه که تنه اگر اک بسکره نیتجی ها و ملت کامی به نیقا یعنی ملت بروی بچه ها باشتر و شر کرا نقاش کرا ببوری لی مخابن هن جان تشنه ولو درد که اون حمود تشنه کن راست داد باندوری که مزن سر مسئله اسیرا کر نه تنه اسیرا باندوری که مزن سر مسئله وگره ملت جی کر یعنی چه عفرینه چه سریکانیه فحکمت او مخابن مسئله وگره ملت و مسئله اسیرا کن ملفا انسانیه یعنی تک کاریوان به سیاست نینه به چه قانون و روازن و دولتی جی کنینه مخابن ابونه به انترکسونه گردانه انترکسونه پروسسی که سیاسیه یعنی تیشه خواه به کارد انسانی نینه فلاورا که دمه پرسکره که رجی که چه ده بده بجنها ایرام نکن ملت بگرین ایرام نکن اسیرا بردن تا ایدو بی وقت بازرگانی که گیهو بده مشاندن پر دیپلماسی جر لازمه پر کاری سیاسی دمدره جر بده مشاندن لخویاده که گرک هنتشتن زلال بنجا آلی ری ببری خسر به ملت را یعنی خویا حینا گوری هم راگدن یه دشوپین هم خواهی روزنابانم پرتش نه اینج بو ملت نه زلالم رخنه مزن پردچن روی بریه حیه ملتی در کتب و جبود قارمت سه جار عربی داخستن دو گوتن نوشه عربی را کرن برد زلال بونه دو گوتن همجی دو خوازن فهم کن یعنی نها چه دبه عینی مسئله پس کرده که خوندکار نهای به کلکو بانی نه او قصال خواندنه خواه از مون خال کو بانی دکن تنش برگو این انترکزیون باش نمشید بجیب اینه بچند سرینه یعنی اینه 40 کلومتر روزانه قد 80 کلومتر شدن هاتان قد کن تنش بو از مونی که بکن فلا را افرس کرده کن هنه که تک کرده دانبونه و به انترکزیون تنه لحکمت خواره کری و کرده که قزنج بونه دمه دخوازه در خیهوله
0: بله تبحثه وگره کر از بری که از ورم سر مثلا وگره خلکی مثلا انتگراسیون ده مثلا یه پجه نها درده که و پیشی تا دی یه پجه باوایی که وکی لیوا وکی یکینه اندن هاتم قبول کرن هاتم بلاف کرن لمثلا یه پجه ما گلو دواره انتگربونا یه پجه ده تو پیش و چون هی
1: یعنی دوی عالیه ده جفینی که به داویه چه ببون نظره و بریا یه پجه و فرمانداره یه پجه و وزیره پاراستن سوریه خواهی دوی ده هنی گوتن این ارینی هات نکرن لحای نا شامل سرتش دکی پر تکز دکی که قبول نا که جنته که هون آرتش او جی پرسکره که هم دستوریه یعنی هم گرده دستوریه هم جی گرده عالی ذهنیته ایدولوژی کشنا شام بره و دبه یعنی دیو ایدولوژی اسلامی که رادیکاله به یک رنگیه قبول ناکه یعنی جن به او قصبوی رنگیه آزاد بن کانه بن کلک وان شر بکن یا بوار آلی که دا آلی کار بن فشام تیمی دبیجه پشنیار دکن که اف همو هزنیه پجه در بازی وزارت هم دریبن وک اسایش وک پلیس لمنن اوجی کوال جالیه پج پرنای پجراندن برگ او قصال شر شر خبراتی کیوان یعنی یعنی لشکری پرمزن چه بوی کن بوی بهیزن نو دولتی را کار کرنه پروردن گران دیتن سلاح نوانی گران هنه افتش نه همون نکن در بازی حسان حسان در بازی وزارت هم دریبن فلورا نقاش دوید هم بردوام آیی که مزن زخت نو دولتی جی هم سر شامه یعنی کو جبر کو هیزن کسی کو هیزه که کو تعالیه کو کرد بر جهان پر ناویان بلاو کرد بو اره شهر داشه بو تعالیه در جنه دیه پجه بون یعنی شهروان نیه پجه بون کو ویشنن کو لجهان جن هنه کانن تروریست را شهر بکن کانن شهر بکن کانن پیش راشی بچن نه تنه شهر بکن این نقاش بیده بردوام از نزانم به چوا بگیرن دوی رنگی جبر هر دو ایدولوژی پر جرف جدانه لی از هیوید از باور دکم که ناوه هن آلیان داشتی که ارینی چه ببگر نوک هر دو آلیجی لخوازن لحل بتوشتی که نیبی دوار آوا کرن.

0: بله ایتا جورم و ورن سر مسئله وگر خلکی در بدر و هفته بهوری از باوردکم کاروانا داوی یا خلکی عفرینه جهیلا جزیره برای خودن عفرینه نها وگر اوان چاوا دمشد ایکو و دگرن چل پیشی اوان مالاوان مایی نمایی جبر کد چاپمینه در دکوه هن کسین کو تیدن نخوازن جوان مالا در کوون یان فیدیه دو خوازن پره دو خوازن حتی ملجی که خوانتی ایکو جمال در کتیه لدو خم اگر بردای ماله مالا خلکی جه شووتی یعنی جب چما کو جه در کتیه او شرط و مرجم وگر اوی خلکی چیه گلو تو قربو هی یعنی هم بیجم پشکریه که دولتی جبو وان کسان هاتیه دانین یعنی اوی وره دانین و دموگرافیا اوی دره ودگر سرا بره یعنی نها تول هفتره
1: یعنی براستی وکم دست بری بیجی گوتی یعنی مخابن او مسئله بگره وک کرد که سیاسی تیب کارانی کتشتی کو گرک نبه یعنی لی رغم هر تشتی کو پرسکلیکی تین آوا کرن درنگ ماینه و مسئله او مسئله گرک نمه ها داره دست بگره او مسئله گرک این سالی چونی دست بگره لی حای پتسی انترکسون هنی که باش مشی ها یعنی پشتی شر داویل جاوا چه بویا چون دینا راقا یعنی زرار کشاندن از راقا دیره و حسک و هر او ببین حس رقق و طبق و دیره پشتی به هنی که من گفتم رقم حمو از پرسکلیتی کوچه بونه جدی دست به کوارتری دست به کج به ساله دا مثلا به گرم لطع فین تشتی هری باش تو انترکسیون دا باش در کتو باش دم اشیجی یعنی گور خیاله که حین از دتری شش حذر عائله و گریای این خلاص نبودن این گرگ بری اب ججن یعنی گرگ بری اب دروجنا این قافیلا گیترشی بچی یعنی کاروانی گیتر بچی له مخابن نه موجود بقلك بس ريجن دن سياسي تي بي بقريد دن هين تاير در دوري يعني شش حزر عائلة تقريبا بقريه بكروانة تاني برخل كاي بتاني جي بقريه أساسا له خلك كهين ماي البندة هين زي تري سه حزر عائلة هاي الجزيرة كوبان البندة بقريه بكروانة يوم بتاني جي أف أم بحسي در دور ده حزر عائلة دكان ده حزر عائلة يعني النظراستا وي تقريبا بيجن شش شش وبنش حزر إنسان أو حمو يعني بشه كي أمريكيم جهت حضر وکم گوتی و گریانه اولی دموگرافی جی تبحث کری از بوده بینم گلگ باش بویا گلگ او عربین کم نجع عفرین در کتنا لنوانه لی مخابن تابی گلگ زحمتی جی یعنی او ام بحث ملت که دکن 8-9 سال نه جواره خود دوره جواره بی نه تسلیم مالبت خاکر بو یعنی بندست بو ود گرن مالی وان تننه ود گرن مالی وان خراب کنه ود گرن دار و ملکی وان قطن بعد گرن هنگ دمواله وان دارن وان دارن آخر مثلا هنگ دمواله وان دست بیشم گرک عرب در کردنه گرک یعنی کسی که بر جان دکرن در کردنه لی باجر دو تایبت عفی هین پرهن و گنداش جیانه هین نه تنه پرسکره کو خلکه کو لرمانه پرسکره کو هین پنج گنده هنه به تمامی دست تر کردنه یک سویل نکنه بگره گنده خواهی یعنی گنده وقت چه خورزه جلبره چیه شیه درویش همو گندن کو بند دست ترکیه ده این بند سروری ارتش ترکیه فرمیل سوریه یعنی تز هیزن بیانی سوریه نمان همو کشیان یعنی سوریه روسیه لحمیمیم بر آوا سوریه به کنترکتی که رسمی به شامیه را امریکی کشیان یعنی هیزی که بیانی تنه به قرار کردن شامیه به مایی ترکیه فلا را هین نا جیاد قانون گونی قانون بلندی به داگر کری همو پس کرده که انگل پیرا جیان ده که کس پشکر نکرد یعنی نتمون یک بو بشکری که غیر بداخونیان و دیپلوماتی تا بشکری سر عادل ندار همو پرسس راست راست نفبره قصد و شامه حکمت شامه تیمه شاندن یعنی او ربری خود سر حرمان بگی $10,000 داوان او وقت ستارت اپی که دو بگرن مال خود شکن تشتن خواهی دست بکی جیانی که دوگان به دست ببکن جنوب آسر لنگا بسکنن لطیر ناکه تابی یعنی باشه لطیر ناکه او هر مالبتی که کزرار نکری از بجرم یعنی مالبتی کزرار نکری هری کم $10,000 بوان لازم سر لنگه خواب بسکنن فتابی او دمینه که نرمال شهر سوریه گشتی بویه لعفرین با آوائی که بمپی کرن با آوائی که مستر خیواده کرد باید گلک آلی ها گونه تنی سوری بون دوی آلی ها ده این پرسکره که هنه ملت باید گرن که مال خواب بون هم مال باید هنه دو جن همه هم این کسن یعنی بزوره چکدار یعنی چکدار بزوره مال خلکی سویل برنه دو جن $10 دخوازن دو جن $12,000 دخوازن جبر که مخانیه تا دو برغیل خستنه مده دریل خستنه این اوجی پرسکره کن شام هول داده یعنی دوی آلیا دا حکومت شامه و ربریا حلب جی و عفرین جی هول داده تا دا آلی کار به هنه که وان درخن نقاش داده این بردام و مثلا که دوی درجه جبر گو اره یعنی کسی که نهال عفرین چکدارن عفرین رسمی دا ارتش سوریه دن لحینا آوائی که وان ایمزن تکلداری ترکیه و چکدارن که بر سر ترکیه وان این سیستمی که وانی تایبت نو هفت دایه هم تشتن عفرین هنه هین لسوری گشتی تنه یعنی مثلا سیستم اقتصادیات هست دل کمیته که آبوریه لحر گنده های لنوچه های طرد بيجي أو هسال زيتونات ده حزارت ده حزار إيمان يعني تشتكي سوريا نينا أساسا تاني عفرين يتشاوية هنا هو سيستم هنا يعني هين سارتي كار كرن وان راو كرن ليه بواردكم بفاقاري ملات راو بقشبيني مل بفاقاري ملات كونا تقندنا دبيشة باري ماذا قلت مثلا قندن هابون سيمول بات كرد بون لأنها عيني أو قندك وسيمول بات كرد سيس دمول بات كرد داغرتي يعني أولي ديموغرافيش أسكوان في رسمي بيجم جي يعني بروجيه دقارتنا ديموغرافيك في تركيا نتن العفرين اسمي جم نتن غورتن دموغرافي العفرين غورتن دموغرافي خلاك وي داوية ايكو رجاوية فرات وين رجاوية انادولة قشتي جباكور حيو باشور جي بقر دست العفرين خلاك وي داوية بود برد جي بنكات يعني نو حمو ملاد ود قرم مالي خواز كون بيجم عفرين نازي تري حسدي حشتي وي كرده وي المالي خانة لور جيان دكن قلق تي برسكريكين واني جياني هانا برسكريكين اولهيان لأبني بوقتيرا هني كي باشتر دبن ودرباز دبن هدي
0: بله ایجا تدی قوابر مبحثه ناوی قصر عدالت یا هسه که کر دمکو او مجرد روژه وی دبو خل هن وینه پاروده کرن مددید قصر عدالت یا عفرینه بو آلیکی و ترکی بو آلیکی و عربی بو انگو کردیش خواه تو نبو لی بسر ده جی ترکی حاطه بود نویساندن ایجا جور دازه بپرسم ایجا او پیواجوی انتگراسیون جبو کردین عفرینه چوادمش انگو تدی روشه لجزیره و کوبانی جهیه جبه کوه در ریوبریا خسر نمابو نهاد دبستان دا خوندنا کردی هی تنی و آخافتنا کردی بکرانینا فرمی زمان کردی و هروها آسایشا کل عفرینی هی ج کردا پیکته یان ج عربا پیکته او کینه
1: یعنی راست او پروژه آلید انتگرسیون هی جدا عفرین تش نوی خواه انتگرسیون نینه یعنی شخواه جبر کو کسی کبری و دوبن آلی کبری و دوبن شخوا دست ویده ترینگسون تیتنی نوک کوبانی نوک عفرینی شخوا یعنی شام حیا جزیره کوبانی جب جدا دکی دبیجه جزیره کمیته ای که سروکتیش بو ای کوبانی گرده حلا به انترکسونی مزن جرنای خواستن به لعفرینی هیچ نینه یعنی انترکسونی وحید لعفرین دیم لد وده گره او باش بونه وی لیتا آلی وی نیدر تنه راسته حیا نها لگم بود پر گند دست ترکیه دانه جبر که افهرم حی ساله نگره دای حلبه بو یا نگره دای سوریه بو حی ساله نگره دای والی هاتایه بو یعنی والی ترکیه بو رسمی گره دای حکمت ترکیه بو آلی خزمتگزاری، آلی رشکری، آلی اولهی حیا نها ای رو هم داخفن یعنی لگشتی سوریه کهربه و آو شامی رای لتن العفرینه شرکت آوه و کهربه ای ترکیه نه شرکت ترکیه فرمینه یعنی نفد زینه وانه هرال عفرینه هین ترکینه یعنی هره من دیتری با کری سوریه جیوی آلی جیو ترکینه یعنی هره سوری هن لهم به پر به ترکینه هن گله کشته وان هن به ترکیه و گردن جبر که هین ترکیه بخواه هی یعنی ترکیه اره هن آلیه خود صفحه که گشتیه لهین هی فتا بی دوی مثلا دا مثلا بحث قارمه دادگاه عفرینه جی کر ترکیه آیده همه راست در حوالی من روزنافا وان بلاف کرن پیش توی روزی که رهبری عفرینه گهار یعنی ناکوکی نه تن نو برای کرد رهبری عفرینه ناکوکی نو برای رهبری عفرین نبخاجی هی گرک آلین هنه نخوازن آی کسی کج آلی شامه ده هاتنه تعیکنی جبو عفرین نبسر بکوون جبر که تیکل دارین وان دیتر هنه به ترکیه را بند آلین دیتر جین عینی وقتی دا کسی هنه که دخوازن سیستمی که نول و آوا بگن کرده به هری کم به آوایی که پاراستی بلوین مثلا وقت مثلا زمانی کردی حیا بری اسد بکوه زمانی کردی العفرین وقت زمانی که بیانی تکاری بخونده ده انستیتیوی که که ترکیه وکرو بود ادکانی ده سال زمانی کردی بخونه جبو به ماموسته اولا همون هاتن گرتن پشتی اسد کد لی او جنو گرده مسئله سوریه گشتی یعنی ده نقاش زمانی کردی هند به جنیان ویل شامه یعنی گشتی سوریه وک انگلیزی فرانسی وره خوندن جبو گشتی ملتا نتن جبو کرده دل هرمه کرده وی منهاجی که کردی وره چه اف پروسیزی درج دکه نه ای سال و دو سال یعنی هر کم دو سال جر لازم اف پروسیز ببه شهاده این کج آلین شهاده این کردی یعنی جزانکو ایکو انستیتو ایکو بکالوریا یعنی ابیتوره سوری ابیتوره کردی خلق زارو خانده بون گنج خانده بون او جهاتن اره کردن لگر حکومت شامی او جهاتن قبول کنن او جه گاوی که باشه فلورا هین که مسئله زمانی کردی ده هینی که گاوی باش باتن آبیدن لی تیره ناکن گره که نین بایی که مسئله باری خیال کرن و وقت من گوتی جیان ده افرینه ده وقت من گوتی انترگسونی نین لی ترکیه هایا اب هین رولی که نینی سم ملت ترسه ملت جی ترسه از پر ملت ناز دکم جوی پینج گوندنه که ترکیه این تیتای و نگری مال خواه نکنه وگری منی بگره که پرسکره کن اولهی لشکری هنه شام دو بجه که هم سر کار دکن لحای کجا ناز ده هم ملت هنه چونه جبر که مال وان سلف دا جینیم بود هم آلین که ترکیه تا گند دگرتن یعنی گندن تا دیش بو کچپر دو بودن هم دگرتن جبو پروژه گاتن دموگرافیک هم ملت چی دو بر تا به جه بویش برکو مال وانینه یعنی ترامه کی گشتی هی لده آلی دیتره جی پرخواباتن باشتن مشاندن که وقت جرد لازم بمینه
0: بله ویداویه لکوبانی و لجزیره هلبجارتن پیکاتن کوپیه ده و پارتیم پیره اف هلبجارتن بایقود کرن انکسه ده هلبجارتنا ده جی گرد و نها تیگوتن بگشتی هشت حتی نه کرسی کتی دستی کردن لی اوی چقاب کاربن گوهرتن پیک مینن یانجی مافین نتویا کردن لشامه بپاریزن لسروه یکی ام جی به روجنامگه روج موسار پیوین و روج هروها جمعه بحثا پیواجوه انتگراسیون یا لحرمه و وگرا دربدرین افرینه کر روج از گلک سپاسیات دکم جبوان آگاهیان مالات داوا
1: گلک سپاس که خوش بوم
0: جبیر نکن خلکن مه هر روژه اینه تین واشندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداری